Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: 14. 1, 4. Unnskyld. 61. 6, 1. 81. 8, 1. 74, 7, 4.
1: Det ringer, det ringer, hör, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, hallo, det var Janne.
0: Ja.
2: Sprang, mena, sprang, mena. Ja.
0: Ja. På tallet?
2: 60.
0: 60? Nei. Det må være 61, da.
2: Ja, 61.
0: Skal vi se. Ja, har du kontrolltall?
2: 14, 6, 6, 1.
0: 14, 6, 6, 1. 14, 6, 6, 1.
2: Ja.
0: Ja, og navnet var?
2: Merete Skogård.
0: Merete. Ja. Skal du bare... Lesetall.
2: 6, 14, 30, 61, 60, 81.
0: Ja, det var jo et godt hjørne.
2: Ja, akkurat. Hei.
0: Hei. Da var hjørnet sprangen av gårde. Skal vi fortsette med trippel og hjørne og ei rekke, og de tre siste tallene leste var 61, 81 og 74. Neste tall. Er 39. 3, 9. 80. 8, 0. 35. 3, 5. 18, 1, 8, 87, 8, 7, 50, 5, 0,
1: 50, 5, 0. Det ringer, det ringer.
0: Hør,
3: hvem kan det være? Hallo? Hei, Tanja. Det var et hjørne på tallet 18.
0: Skal vi se hjørne?
3: Hva du sier?
0: Hva du sa?
3: Hjørne på 18, ja. Gang nummer 5241.
0: 5241, skal vi se. 5241. Ja, og navnet hva sa du?
3: Vigdis, Vigdis Sjøtun.
0: Oh, Vigdis. Ja, skal du bare... Lesetall.
3: Ja, 6, 18, 60 og 74.
0: Ja, det var et godt hjørne.
3: Ja, greit. Ja,
0: greit, hei. Da var hjørnet godt. Fortsetter vi på trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 18, 87 og 50. Neste tall, 76. 7, 6. 65. 6, 5. 4. Enkel 4. 55. 5, 5. 26. 2, 6. 69. 6, 9. 34, 3, 4.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, hallå, det var trippel på 69, bongnummer...
0: Ska vi säga, vänta, trippel 69, och så bongnummer...
2: 30301.
0: 30301, ska vi säga.
2: Ja!
0: 30301. Ja, se där. Vad var namnet?
2: Namnet är Janet Sätre.
0: Janet.
2: Janet.
0: Janet.
2: Ja.
0: Ja, ett sätre. Ja, ska bara läsa tal.
2: 60, 61 och 69.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: Ha dem.
0: Ha dem. Då ringer det fler. Ja, hallå? Nej. Det var ingen. Då fortsätter vi med Eirekka och kunde. Och de tre sista talen jag läste var 26, 69 och 34. Jag ringer det, ska vi se. Hej, hallå?
4: Hallå, jag har bingo på 34.
0: Ska vi se, bingo på 34. Ja, har du kontrolltal?
4: 19933.
0: 19933, ska vi se.
4: Ja.
0: 19933.
4: Edny Nylund.
0: Det var Edny.
4: Och tallarna är 27, 34, 55, 65 och 74.
0: Ja, det var en god bingo.
4: Tack.
0: Ja.
4: Ha den.
0: Ha den. Då var... Ja, hallå?
5: Jag hade bingo på 34.
0: Du hade också bingo på 34. Ja, kontrolltal.
5: Jag ska se. Jag hade bingo på 34. 11 6 56.
0: Ja. Ja. Och namnet var
5: Ingun Mansen.
0: Ja, du ska bara läsa tal.
5: Ja. 6 18 26 34 60.
0: Ja. Det var så en god bingo. Gratulerar.
5: Mm. Mm. Ja, yeah. Tack, tack.
0: Varsågod.
5: Ha det,
0: hej.
5: Hej.
0: Hej.
5: Hej.
0: Då var ei rekke unnagjort. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var nå det samme som i sted. 26, 69 og 34. Og neste tall... 9. Enkel 9. Fyrtioen. Fire. En. Fyrtiofem. Fire. Fem. 44, 4, 4. 23, 2, 3. 19, 1, 9. 25, 2, 5. 15, 1, 5. 2, enkel 2. 88, 8, 8. 84, 8, 4. 22. 2, 2. Femtioåtta. Fem, åtta. Sjuttiofem. Sju, fem. Trettiotre. Tre, tre. 54, 5, 4. 24, 2, 4. 78, 7, 8. 20. 2, 0. 85. 8, 5. 3. Enkel 3. 86. 8, 6. 90. 9, 0. 38. 3, 8.
6: 90
0: kontrolltall
6: 30 32 2
0: 30
6: 32 2
0: 30 30 vi ser 32 vi ser 30 32 Nei, hva du sa en gang til? 30?
6: 30, 32, 2.
0: Sånn, skal vi se. 30. 32. Ja, der fikk vi det godt. Hva navnet var?
6: Ståle Hårstadstrøm.
0: Ståle Hårstadstrøm. Ja, så kan jeg bare lese tall.
6: 6, 14, 27, 65, 90, 35, 45, 50, 76, 87.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Ja, takk.
0: Vær så god. Da var vi ferdig med to rekken. Fortsetter vi på tre. Og de tre siste tallene jeg leste var 86, 90 og 38. Neste tall er 7. Enkel 7. Førtito. Fire, to. Tjueåtte. To, åtte. 67, 6, 7. 51, 5, 1. 5, og der var vi passert 50 trekk. Og jeg ser vi har ett lykketall igjen. Neste tall. 73, 7, 3, 36, 3, 6, 52. 52. Fyrtiosex. Fyra, sex. Tjueen. To, en. Fyrtini. Fyra, ni. 17, 1, 7.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
2: Ja, det var bingo på 49.
0: Ska vi se, bingo på 49. Och navnet var?
2: Karin Nikolaisen.
0: Karin Nikolaisen. Kontrolltall?
2: 24-27-5.
0: 24-27-5. Nei.
2: Ja, 24-7-7-5.
0: 2-4. Skal vi se. 2-4.
2: 7-7-7-5.
0: Ja, da skal vi få deg opp her.
2: Mhm.
0: Ja. Skal du bare lese et tall?
2: 19-24-50-75-81 7-35-49-67-73 4-27-38-46-86
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
2: Den er greit.
0: Ja.
2: Hey. Takk. Hey. Hey.
0: Da var vi ferdige med første omgang. Ta en liten pause og straks tilbake.
7: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
8: Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, og Beethoven. 23. juli, helaften i Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
9: Jeg er ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
8: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi tilbake til andre runde. Starte med sprang, hjørne, trippel. Sprang, trippel, ja, og hjørne, og ei rekka. Første tall ut er 71. 7-1. Ti. 1-0. 89. 8-9 1 Enkel 1 42 4-2 14 1, 4. 75. 7, 5.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallå?
2: Hej, det var trippel på fjorton.
0: Nu vill vi se. Trippel på 14.
2: 28 7 0 7.
0: 28, vad du sa, 0
2: 7 0 7
0: 28 7 0 7
2: Ja.
0: Vad du sa, trippel?
2: Nej, sprang.
0: Sprang, ja. Ja. Det har jag skönt det med. Ja.
2: Lena Teigen.
0: Det var Helena Teigen. Ja, ska du bara läsa tal.
2: 1, 10, 14, 42 och 89.
0: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja, hallå? Nej. Då var det visst ingen där. Men då är språnget gott. Och de tre sista talen jag läste, det var 42, 14 och 75. Och vi spelar om trippel och hjörne och ej räcka. Nästa tal, 70. 7, 0. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Trettiofem. Tre, fem. Fyrtiosex. Fyra, sex. 82, 8, 2. 73, 7, 3. 23, 2, 3.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
10: Nej, hallå, ja.
0: Hallå?
10: På trippel.
0: Trippel, ja. På hvilken tall?
10: Det tallet på den bongen, sikkert. Det er 13.57.0.
0: 13.57.0.
10: Ja.
0: 13. Ja, det må være på 73. Ja.
10: Ja. Ja, ja,
0: ja. Mm. Ja, navnet var?
10: Rosa Maria.
0: Rosa Maria. Ja, ska vi börja läsa tal?
10: Ja. Ja, 73, 75 och 71.
0: Ja, det var en god trippel.
10: Jo, tack för det.
0: Ja, varsågod.
10: Ja, det
0: är jag. Då var trippeln god. Fortsatte vi på Jörne och Eiraka. Och de tre, unnskyld, de tre sista talen var 82, 73 och 23. Nästa tal är 15. 1, 5. 74, 7, 4. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 30, 3, 0. 56, 5, 6.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hallå?
11: Det var Eirekka på tallet 30.
0: Ska vi se, Eirekka på 30, kontrolltall.
11: 51, 25.
0: 51, 25. Jag ska bara läsa tal.
11: 10, 34, 44, 5, nej, 65 och 71.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
11: Ja,
0: tack. Ja.
11: Adam.
0: Då var Eirika. Gott. Fortsätter vi på Toreke och Jörne. Och de tre sista tallarna läste var 65, 30 och 56. Nästa tal är 27. 2, 7. Åtti. 8, 0. 59. 5, 9.
1: Det ringer. Det ringer. Hör, hur kan det vara?
0: Hallå?
12: Hej du, det var Jörne på tal 80.
0: Ska vi se. Jörne på 80. Kontrolltal.
12: Ja. 81, 76.
0: 81, 76. Ska vi se. 81, 76.
12: Ja.
0: Ja, och namnet var...
12: Björg Thomasen.
0: Björg.
12: Ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal.
12: 10, 70, 23 och 80.
0: Ja, det var ett gott hjörna.
12: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod.
12: Hej, hej.
0: Hej, hej. Då var alla små premien undergjort. Fortsätter vi på Toreke. Och de tre sista tallarna läste var 27, 80 och 59. Nästa tal, 38. 3, 8. 81. 8, 1. 31. 3, 1. 72, 7, 2, 63, 6, 3, 66, 6, 6, 88, 8, 8. 5, enkel 5. 22, 2, 2. 86, 8, 6. 50, 5, 0. 67, 6, 7. 25, 2, 5. 55, 5, 5. 34, 3, 4. 21, 2, 1. 87, 8, 7. 9, enkel 9. 83. 8, 3.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
13: Har jeg rekka godt?
0: Ja, jeg rekka godt. Vi spiller kun noe om to rekker.
13: Ja, takk.
0: Ja. Da fortsetter vi på to rekker. Og de to siste tallene jeg leste var 9 og 83. Neste tall, 54. 5, 4.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
13: Ja, hallo, jeg hadde bingo på to rekker på 54.
0: Skal vi se, to rekker på 54. Stine Fagertun.
13: Ja.
0: Og så hadde du et konto, nei, kontonummer,
13: skal
0: du høre.
13: Kontonummer 3336.
0: Skal vi se, 3336. 3336. Ja, skal du bare lese tall?
13: 9, 10, 15, 25, 27, 35, 30, 54, 70, 81.
0: Ja, det var en god bingo.
13: Ja, takk.
0: Ja, vær så god.
13: Hei da.
0: Ja, ha det. Da var to rekken gått. Skal vi fortsette på full slipp? 9. Og de tre siste tallene jeg leste var 9, 83 og 54. Neste tall er 43. 4, 3. Sytten, en, syv. Førtien, fire, en. Tretten, en, tre. Femtitre. 5, 3. 24. 2, 4. 62. 6, 2. 6, 2. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 36. 3, 6. 57. 5, 7. 39. 3, 9. 45, 4, 5.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
14: Ja, det var bingo på tallet 39.
0: Skal vi se, bingo på 39.
14: Kontrollnummer 26206.
0: 26206, skal vi se. 26206. Ja, navnet var?
14: Odil Solvang.
0: Odil. Solvang.
14: Ja.
0: Ja. Kan vi bare lese
14: tallene? Tallene er 5, 10, 21, 27, 35, 39, 41, 44, 55, 59, 63, 70, 71, 81, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, og så får du med deg en minirøver.
14: Ja.
0: Ja. Ja. Det gjør du, i tillegg.
14: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
14: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med andre omgang. Så vi har en liten pause og straks tilbake.
15: Radio Bardufoss.
16: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290. Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900-15-300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
0: Radio Bardufoss. Ja, da var vi klar for tredje runde. Trippel, nei, sprang trippel og gjør noe ei rekka. Den første tallet ut 85. 8, 5. Seks, seks. Fire, syv. Åtte, tre. 79, 7, 9. 20, 2, 0. 48, 4, 8. 9, hallo?
17: Hei, det sprang på tallet 48.
0: Jeg vil se, sprang på 48.
17: Bong 1, 4, 6, 6, 6.
0: 1, 4,
17: 6, 6, 6.
0: 1, 4, 1, 2, 3.
17: Bodil Henriksen.
0: Det var hun, Bodil.
17: Og tallene 20, 47, 48, 66 og 85.
0: Ja. Det var et godt sprang. Gratulerer.
17: Takk
0: for
17: det.
0: Ja.
17: Takk da. Ha det.
0: Ja, ha det. Da var spranget unnagjort. Fortsetter vi på trippel og hjørne. Og de tre siste. Her ringer det mer. Hallo?
18: Hei. Du, vi hadde trøbbel med radioen, så vi gikk litt av tallene.
0: Jaha. Er alle tallene, eller bare
18: de? Vi har fått med oss 20 og...
0: Og?
18: Ja, de før 20 har vi ikke fått med oss.
0: Ja, alle sammen?
18: Ja.
0: Ja, greit. Jeg skal lese dem opp.
18: Tusen takk.
0: Ja. De fem første tallene jeg leste var 85, 66, 47, 83... og 79. Og de to siste jeg leste var 20 og 48. Neste tall. 70. 7, 0. Og vi spiller om trippel og hjørne. 88. 8, 8. 21, 2, 1.
19: 1. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
17: Det var trippel på 88.
0: Jeg vil se trippel på 88, kontrolltall.
17: 18, 9, 57.
0: Det vil se. 18, 9, 50, 20. Ja, navnet var?
17: Siv Bjørkmo.
0: Siv. Ja, du må lese tall.
17: 88, 83 og 85.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
17: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ja, ha det. Da var trippelen hun har gjort. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 70, 88 och 21. Nästa tal är 69. 69. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Sjuttiofyra, sju, fyra. Åttionio, åtta, nio. 82, 8, 2. 9, enkel 9. 13, 1, 3. 76, 7, 6. 17, 1, 7.
1: 7. Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
20: Hej, jag hade Hjörne på 76.
0: Ska vi se, Hjörne på 76, namnet var...
20: Wenche Wallingen.
0: Wenche.
20: Och kontrolltal.
0: Ja. Ja, och kontrolltal.
20: 65-62.
0: 65-62. 65-62. Ja, det var ett gott hjörne. Var det läst?
20: Ja. 9-13-76-85.
0: Ja, gratulera.
20: Tack.
0: Ja. Hej. Då var Hjörne över. Har vi kun en räcka igen. Och de tre sista talen jag läste var 13, 76 och 17. Nästa tal är 56. 56. 24, 2, 4.
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
21: Hade bingo på 56.
0: Unnskyld, kan vi säga 56.
21: Ja, kontrollnumret är 27, 83, 5.
0: 83, 5, 27.
21: Antoril Pettersen.
0: Kan vi säga... 27.
21: 83, 5.
0: 83, 5. Nå, det har skrevet feil her. 27. 8, 3, 5. Nei.
21: Ja. 27, 83, 5.
0: 23.
21: 8. Nei, 27, 83, 5.
0: Vent litt. Skal vi se. Bare et lite øyeblikk her. Skal vi se. Der, skal vi se. Skal vi prøve på nytt? 27. Ja. 8, 3, 5, var det det du sa?
21: Ja.
0: Mm. Ja, det var en god bingo. Ska vi se. 20, jag skulle bara läsa. Nej, kan vad namnet var?
21: Antoril Pettersen.
0: Antoril.
21: Ja, och tallarna är 21, 47, 56, 69, 82.
0: Ja, det var en god bingo.
21: Ja, men tack, tack.
0: Varsågod.
21: Hej.
0: Hej. Då ser det ut som att det inte var någon fler. Jo då. Ja, hallå? Hallå?

0: Det var en god bingo.
1: Ja,
0: ja.
1: Takk skal du ha.
0: Varsågod, hej. Då var vi färdig med... Här ringer det fler. Hallå?
2: Hallå, ja, det var bingo på sax.
0: Det är efter 37.
2: Okej.
0: Okay. Ja.
2: Grete, hej.
0: Då är vi färdiga med tredje omgång. Tar en kaffepause och är tillbaka. Radio Bardufoss.
3: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, gröss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
4: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
5: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 9080.
2: Radio Bardufoss.
3: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Sprang, trippel og hjørne og ei rekke, og her er det 500 kroner på tre rekke. Neste, nei, første tall ut er 8. Enkel. 8. Ti. En. Null. To. Enkel. To. Syttien. Syv. En. Sekstien. Seks. En.

kvelden. Mer information och biljetter finner du på fifest.no. Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.

helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rött. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.